0: سفر ہی ہونا ہے، یہ غلط بات ہے.
1: بالکل،
0: کیونکہ میڈیکل ایڈوائز اور آپ اگر ٹریٹمنٹ کے لیے تیار رہے تو کافی آپشنس ہے جس سے کوالٹی آف لائف ضرور امپروو ہو سکتی ہے.
1: جی بالکل. اور ڈاکٹر صاحب، ابھی بہت ساری باتیں چل رہی تھیں، ہم نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو ترنت یورین پاس کر کے آتے ہیں واش روم سے اور ترنت 5 منٹ کے اندر واپس جاتے ہیں، اور وہ جانچ کراتے ہیں تو سب کچھ نارمل آتا ہے. تو یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے اور اس کا کس طرح سے علاج ہو سکتا ہے؟
0: سو یہ دو چیز ہوتی ہے، اگر پوری یورین ایک سمے میں نکلتی نہیں ہے تو وہ بار بار جانے کی اچھا رہتی ہے، جو کبھی کبھی یورینری پیسج میں آبسٹرکشن یا یورینری بلیڈر ویک ہونے سے ہو سکتا ہے. دوسرا ہے جن کی بلیڈر سینسیٹیو ہوتی ہے، جس کے کارن تھوڑے بوند رہنے سے بھی وہ سینسیشنز بنے رہتے ہیں، اور اس کے کارن بار بار جانے کی اچھا رہتی ہے، جا کے باتھ روم میں کافی سمے تک بیٹھتے ہیں لیکن زیادہ یورین ہوتی نہیں ہے. سو یہ کبھی کبھی سینسیٹیو بلیڈر کے کارن ہو سکتا ہے، جو پہلے جانچ کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ اندر کوئی روگ نہیں ہے. اگر ویسے نہیں رہا تو دوائیوں سے وہ سینسیشن کیسے کنٹرول میں کرنا وہ ہم کوشش کرتے ہیں. اور تیسری بات کہ پیشنٹ کو بھی کبھی کبھی اپنے آپ وہ تھوڑا کانفیڈنس لانے کی آوشیکتا رہتی ہے کہ ایک بار کر کے آئے تو سینسیشن بائی پاس کرنا سیکھنا پڑتا ہے، کہ تھوڑے سینسیشنز رہیں ہم اس کو بائی پاس کر دیں گے. ایک بار وہ پیشنٹ اگر بزی ہو گیا تو سینسیشن کافی سمے تک واپس چلا جاتا ہے اور بار بار جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. لیکن یہ سب چیزیں ایک بار ٹیسٹ کرانے کے بعد کرنی چاہیے تاکہ یہ کلیئر ہو جائے کہ اندر کوئی روگ نہیں ہے. اور پھر یہ کافی چیزوں سے لوگ اپنے آپ اپنے کو سیلف ٹرین کر سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ایسے سینسیشنز ہوئے اس کو بائی پاس کر کے ہم اپنے کام میں لگ جائیں. کیونکہ نہیں تو وہ سینسیشن اتنا اریٹیبل ہو جاتا ہے کہ بار بار پھر ان کو اچھا رہتی کہ میں جا کے یورین کر کے آؤں.
1: جی، اور سارا فوکس سارا دھیان اسی پر رہتا ہے.
0: ایبسولیوٹلی،
1: کچھ بھی شروع کرنے سے پہلے پہلے یورین.
0: اور پھر وہ ڈر سا رہتا ہے کہ اگر کپڑے میں کچھ بوندے ہو گئی اور کچھ اسمیل آنے لگی تو ایک ایمبیرسمنٹ جیسا ہونے لگتا ہے، اس لیے دے بیکم ویری کانشیس. سو یہ چیزیں تھوڑی آئی تھنک سیلف کانشیس رہنا ضروری ہے کہ ہر سمٹم کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا مانسک بائی پاس کرنا بھی سیکھنا ضروری ہے.
1: بالکل ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے اسمیل کی بات کی تو یہاں پر ایک بات ذہن میں آئی ہے کہ عموماً لوگ یہ کہتے پائے جاتے ہیں کہ ہماری یورین میں درگندھ ہے، تو یہ کیا لکشن ہو سکتا ہے اسمیل آ رہی الگ طرح سے اور کلر چینج ہوتا ہے کئی بار؟
0: سو ایک بات کہ شاید یورین بہت کانسنٹریٹڈ ہے.
1: جی،
0: کیونکہ کافی لوگ پانی کم کر دیتے ہیں یہ ڈر سے کہ مجھے بار بار یورین کے لیے جانا پڑے گا. الٹیمیٹلی یورین شریر کا کچرا ہے، اس میں سب کیمیکلز وغیرہ رہتے ہیں جس کی اسمیل آتی ہے. سو زیادہ پانی پینے سے یورین کافی ڈائلوٹ ہو جاتی ہے اور اسمیل کم ہو جاتی ہے.
1: جی،
0: دوسری بات کچھ دواؤں ایسی رہتی ہے جس کی اسمیل یورین میں آ سکتی ہے. تیسری بات کچھ ڈائٹ جس کے کارن بھی یورین میں اسمیل آ سکتی ہے. سو دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ زیادہ پانی پینے سے وہ ڈائلوٹ ہونے سے اسمیل کافی کم ہو جاتی ہے. دوسری بات ہے جن کو کچھ ڈراپس کپڑے میں رہ جاتے ہیں دین وہ اسمیل کنٹینیوسلی ان کو ایسے لگتا ہے کہ یورین کی اسمیل آتی ہے. سو وہاں کبھی کبھی ایبزوربنٹ پیڈ وغیرہ پہننے سے یہ پرابلم کم ہوتی ہے کہ کپڑے میں یورین جمع نہ ہونے سے وہ بھی اسمیل کم ہو سکتی ہے.
1: بالکل ڈاکٹر صاحب، یہاں پر ایک گانا سنوائے اپنے شروتاؤں کو. کون سا گانا؟
0: ضرور، آئی تھنک شریا گھوسال از اندر ایکسلنٹ سنگر.
1: جی جی،
0: اور ان کا ایک اچھا گانا ہے موہے رنگ دو لال.
1: کیا بات،
0: باجی راؤ مستانی سے.
1: جی، باجی راؤ مستانی فلم کا بڑا ہی بہترین گانا چنا ہے.